God aften og hjertelig velkommen her til Virus Radio på Christianshavns Kanal. Søndag aften, vi har 3,5 timer foran os, og jeg hedder Hans Henrik Sig. Normalt laver jeg Mod Strømmen, der sender her på samme studie om torsdagen fra 18 til 20. Nu sender vi her fra kl. 18 til 21.30 i aften. Det er det, hvor Hyldermors Kvartal hedder. For lynet tændes, det her kassettebånd, det er udsendt i 1975. Gøen kukker, og det var Helle Vilke Riskær Steffensen, der sang for her. Det plejer jo at være hans vending på de sange her, som Hyldemors Kvartal her har lavet, eller som Hyldemors også lavet senere. Et band med en tæt tilhørsforhold til Christiania, til stedet, hvor de spillede ja, masser af koncerter på Lorten og på Mælkebølgen og så videre. En plade, som jeg her i løbet af sommeren er begyndt at holde mere og mere af. Sommeren 2026. Sange, jeg har valgt her til i aften, eller ikke alt sammen, men det meste af det kommer også til at afspejle sommeren 2026 for mit vedkommende. Der kommer noget. Der kommer en del praktisk fra Copenhagen Jazz Festival, og så kommer der også noget fra Fine Free Folk Festival, og så kommer der nogle andre ting, jeg har gået og hørt. Ja, det bliver sådan en aften. Vi fortsætter med noget jazz. Den herboende svenske guitarist Henrik Olsson har udsendt en plade med Antrumbra Ensemble, den første i med det ensemble. Jeg havde forbi med et hovedprogram Mod Strømmen i juni måned. Den kan man faktisk gå ind og høre, hvis man går ind og finder Mod Strømmens Blogspot, så kan man høre det program. Men Henrik Olsson, jeg har spillet i alle mulige forskellige ting. Spiller blandt andet med hos Jeppe Seberg og Absolute Pinnacle of Human Achievement. Og mange af de folk, han er med her, er faktisk også med i Hors Orkester. Men det er Henrik Olsson på elgitar, så det er Michaela Trusrova på altsax, Erik Kimestad på trompet, Peter Hansen på trombone og blåfløjte, Christian Tangvig på tuba, Jeppe Skovbakke på elbas og Rune Lose på trommer her. Nummeret, vi skal høre, er faktisk opkaldt efter et Chuck Berry-nummer. I Chuck Berry's version hedder bare Hey Pedro. Her har Henrik så kaldt det Hey Pedro, It's Just Cosmic Dust. Og dem hørte jeg en tirsdag aften under Copenhagen Jazz Festival nede på studiet dernede i H15 på Nødkødby. En virkelig god koncert. En af faktisk rigtig mange, jeg så, som var glimrende under Copenhagen Jazz Festival. Hey Pedro, It's Just Cosmic Dust.

Det var Entrompa Ensemble her, og nummeret Hey Peter, Just Cosmic, der også den virkelig god plade, virkelig god jazzplade fra i år af, som Henrik Olsen har skruet sammen her. Der er også kommet en ny Stones-plade, Falling Tongues. Jeg er ikke helt kommet ind i den. Den er meget lang, men jeg har fundet et nummer her, der hedder Ringing Hollow, som ja, det, i bund og grund er en sang, som handler om Rolling Stones kærlighed til USA. Og ja, den skuffelse, som der så er kommet de seneste par år med ham, den unævnlige præsident, og alle de ting, der er sket derovre. Den starter sådan lidt med, at Mick Jagger synger, ja, ligesom han synger til en kvinde, men man finder faktisk meget hurtigt ud af, at USA han synger om. Og ja, det er noget at gøre, at alle de der ting, som de holdt af som unge Stones, og så mange andre også har holdt af i USA, er ved at forsvinde, og indholdet det, og troværdigheden af, hvad USA egentlig er. Idealer som frihed og ja, muligheder og åbenhed og sådan nogle ting ikke længere lever op til virkeligheden om den, ja, om den amerikanske drøm. Alle de der ting, man har været fascineret af, film og musik og alle de ting. Stones, Rolling Stones her, Ringing Hollow.

en country rocker her fra Rolling Stones, Ringing Hollow fra Foreign Song her, og måske ikke så meget en anti-amerikansk sang, men en kærlighed klang til det USA, som Stones forelskede sig i. Og så ja, en eller anden form for frustration eller sorg over de ting, der præger landet i dag. Nu skal jeg til Fanny Free Folk Festival, som jeg også nævnte. Jeg skal lige passe på, hvad jeg siger her om det, fordi jeg synes, at der var mange gode ting, men der var ikke lige det der band, hvor det ringede fuldstændig. Jo, måske Sarah Parkman, i hvert fald ifølge min kone, var det helt vildt godt. Der sad jeg sådan lidt nede bag ved svede rigtig meget, kunne ikke se hende, og havde lidt svært ved egentlig at følge med. Min kone så også over og hørte hende til Malmø Festivalen, hvor hun spillede med stort orkester. På Fanny Free For Festival var hun alene solo. Hende har jeg ikke taget med, men vi skal høre en fransk mand her. Soudure, som vi hørte den allerførste aften, vi kom derover, spillede på ja, en masse sjove instrumenter, sådan nogle plastikinstrumenter og fløjter, og han blander sådan nogle, ja, sådan noget traditionelt folk med elektronisk musik og hiphop og noget psykedelisk der fra den ikke vestlige verden. Han hedder egentlig Ernest Bergis, og han kommer fra det centrale Frankrig, og ja, lad os prøve at høre nummer fra en plade, der kom i 2008 med Soudure her. Pladen hed Le Escriboto, og ja, det er tilnummeret, vi napper her.

Sudua. Frankrig her spiller også med, eller har i hvert fald været med nogle gange, når det her lidt større ensemble, der hedder Tanzmann & Herz spiller, som jeg hørte inden i, det var så til Vinterjazz, hvor jeg hørte med i scener, hvor det var Final Descent, der havde sat det op. Det var virkelig godt band den aften der. Men det var ikke dem, der spillede på Fane Free Folk Festival. Det var Sudua. Nu skal vi høre det andet, der over fra et band fra Wales, Tritswitch Finnwood. Og det er en af dem her, hvor de faktisk er bedre på pladen, end det var live, synes jeg. Jeg glæder mig meget til koncerten. Blev måske en lille smule skuffet, men sådan er der jo så meget. Og vi er over i noget, hvad sådan noget gotisk, avantgarde, post, punk, sådan en hekse-lignende stemninger, for de ført ud i livet her. Meget betaget af natlige landskaber og ting, der flimrer i måneskinnet, og der er nogen, der har sammenlignet med den der mørke skønhed, som man også kan finde i The Can Dance eller This Morsel Call. Nummer, vi skal høre, det hedder Ghislaine Gorse. Kom på deres debutplade, der kom i 24, det var bare Tristwisk Finnwood.

fra Trish Whitley Finnewood gik over til noget, som egentlig ikke har noget med min sommer at gøre, men en plade, som jeg bare har lyttet lidt til her i 2026. Brötzmann og Nissen Love, altså Peter Brötzmann, den tyske jazzsaxofonist og klarinist, og så Pal Nissen Love, som er, ja, norsk trommeslager, free jazz og free improvisation, hvad hedder jeg. Improvisation, ja. Og hvornår var det, han døde? Den gode Peter Brötzmann, han dør i 23. Og det er vist nogle indspændinger, de har lavet. Startede med at arbejde sammen i 15, hvor de så spillede nogle live-indspændinger nede i et studie nede i Antwerpen. Pladen her, den hedder Chicken Shit Bingo. Og nummeret, det hed South of No Return her. Med Peter Brötzmann og Pal Nissen Love. ja. En anden ting, som ja, Nicky Sorten fra Swellmaps vil være fyldt 70 her den 19. juli 2026 og dør alt for ung, bare 49 år gammel i 2006. Vi skal høre et nummer fra Waiting on Egypt, som ikke er Swellmaps, men en af hans soloplader. En tidlig soloplade, der kommer i 1982. Nummeret hedder New York.

Det var Nicky Sorten her. Fra albumet Waiting on Egypt, der kom i 1982. Og sangen New York. Det næste, vi skal høre, hører til nogenlunde på samme tidspunkt her, som Nicky Sorten, og havde også et andet band før, ligesom Nicky Sorten, han havde Swell Maps, så havde Robin Hitchcock, The Soft Boys. Jeg tror, han debuterer lidt senere, eller solo debuterer lidt senere, end Nicky Sorten. Tror vi er oppe i midten af 80'erne, eller måske. Ej, 82, det passer sgu nok meget godt. Men Robin Hitchcock, han har lavet en ny plade her i 26, som jeg også har lyttet en del til. Den hedder The Confuser. Og hans første plade med nye sange i 4 år. Han har altså været meget produktiv. Jeg tror senest, han lavede noget, der lavede et coveralbum, og han faktisk også kan have en bog til det. Vi skal høre en kærlighedssang her fra The Confuser, et nummer, der hedder How to Feel Alright. Robin Hitchcock.

Robin Hitchcock her, han er en fabelagtig sangskriver. Og den her plade er faktisk også en af dem, der kandiderer til en af vores bedste. Når jeg laver, som er Thomas Løbentin og Jan Damage Petersen på mit hovedprogram mod strømmen, når vi laver årets bedste plader, Big 2026, kan du måske godt finde den her plade her på. Altså, The Confuser her, og How to Feel Alright. Nu skal vi tilbage til Fanø igen. Vi skal have fat på et af medlemmerne af Tristuet F. Fanywood. Der var noget, der havde aflyst derovre på Fanø, som jeg ikke lige kan huske, hvad er. Men så havde den ene af kvinderne der i det her valisiske hekseorkester havde et andet orkester sammen med en mand, som hedder Hawthorne, som er sådan noget, ja, noget eksperimental musik. Så bare hun sang og havde nogle forskellige urter med ind og havde nogle forskellige rasleinstrumenter. Han havde det hele på en computer. Vi skal høre et nummer fra en plade, der hedder A Yorkshire Tribute to Michael Chapman. Altså Michael Chapman, ham her, den engelske singer-songwriter. Der kom en tribute til ham i 2023, hvor en masse band fra Yorkshire spillede hans sange. Yorkshire er deroppe, det der grevskab, der ligger, ja, hvor Leeds og Sheffield er de største byer. Men Michael Chapman har jo kendt for sådan en blanding af folkemusik, blues, ragtime og jazz og rock. Men det er noget, de anspiller her, det der hedder Kodak Ghosts Hawthorne.

Kodak Ghost her med Hawthorne. Jeg har også lavet et program, eller to programmer faktisk, hen over sommeren her, for jeg har lavet det der Summertime Blues, hvor Christianshavns Kanals længst fungerende redaktion, Radio Blues Time, de har sendt siden 1985 her på Christianshavns Kanal, de holder jo en 4 måneder lang sommerferie. Og der er jeg inde at sende på deres sendetid, har jeg lavet nogle forskellige programmer, og jeg har lavet to programmer om Mississippi Records, så det er label fra Portland, der udgiver en masse genudgivelser, og har også nye plader på, men det er meget gerne som lokale musikere, ellers udgiver de plader fra det meste af verden af Chile, Zimbabwe, Zanzibar. Ja, dem. En masse af amerikansk musik også, og amerikansk musik, som ikke har været udgivet meget lang tid. Og så udgiver de også Dead Moons plader, og Tutti Cola kommer der på. Nu lader en, der hedder Pinky Text, Tutti Cola, som jeg overhører over i Malmø. Over på Medley, glimrende aften, meget varm, men hun spillede sgu fedt den gamle dame, 77 er hun blevet. Nu skal vi høre en anden ting, som de har udgivet her. Fred og Tony Coles første musikprojekt sammen, der hedder The Rats, fra et album, der oprindeligt kom i 1983, In a Desperate Red, og vi skal høre det nummer, der hedder Working Class, som også er blevet genudgivet på Mississippi Records. Jeg ved faktisk, hvor mange plader lader det. Det er det vist deres tredje plade, tror jeg, som The Rats. De laver en i 80, bare The Rats, så laver det i 81. Intermittent Signals, og så kommer den her, The Desperate Red, i 1983. Working Class.

Det var The Rats her. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en fabrik eller maskine, det skal billedgøre. Den her lyd, vi har kørende her bagved her, eller den kørte lige før i hvert fald. Et stålværelseværk måske, men fedt nummer med The Rats. Jeg var også en tur i Tyskland. Vi var i Flensborg på dage og boede på sådan en Airbnb oppe på den, det må næsten være den sydlige del af den, det er jo meget bakket by. Og en af de aftener, vi kom hjem, vi skulle bruge noget mælk og andre ting til vores morgenmad dagen efter, så lå der sådan et marked, et penny discount supermarked, hvor vi kom ind den sene aften, og der hørte jeg en sang her, som i min verden er et kæmpe hit. Altså, det blev der også. Det blev jo et kæmpe hit. Kom på pladen. Tuesday Night Music Club. Det er Sheryl Crow her, og All I Wanna Do. Vandt også et hav af priser. Grammy. Den kørte hen over supermarkedets højtalere. Det er pennymarkedet. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow. En skide god sang. Tilbage til Copenhagen Jazz Festival. Mandag aften. Det vil sige, det løber jo fra, løber det fra fredag til søndagen efter. Så der er en uge der, hvor det løber mandag aften. Der var jeg ude at høre Nana Bets de Togo ude på Alice. Et orkester, som jeg havde ønsket mig at høre i lang tid. Min kone var ikke så interesseret i det, så hun tog ud til Christianshavns beboerhus, hvor vi nu sender fra her, og hørte Hors Orkester, man ved at aftale, at vi skulle mødes senere. Og det gjorde vi så nede i Råhuset. Nede i Råhuset er det jo der, der hedder Fist for the Ears, som er en masse små pladeselskaber og koncertarrangører og videre, som har slået sig sammen, og så spiller de dernede hver aften, eller de har musik dernede hver aften. Barefooted Records, Magnia, The Community og andre. Movement Sharp Like a Heart. Der hørte vi et orkester dernede med Christian Osgood og Henrik Olsson. Henrik Olsson har jo nævnt noget, han trumpang samlet lidt tidligere i udsendelsen her, men straks de var færdige, så skyndte Christian Osgood sig ud med sine trommestikker og løb ned til 5A, som ikke er så langt derfra, men dernede i Slagterhusgade 5A. Og der var altså sådan sent på aftenen, vi stod sådan og vagtede lidt, skal vi tage hjem, eller skal vi lige nåbe en koncert til. Vi gik altså ned og hørte Christian Osgoods Quintet dernede. Og Quintet, det er Mads Egetoft og på saxofon, Erik Kimstad på trompet. Han var også med en trompeensemble, Mathias Petri på bas og Ibe Seberg på piano, og så er det Christian Osgood på tromme. Jeg har fundet et nummer frem her fra Christian Osgood, Quintet Plays Jazz, der kom i 2018. Et nummer af Thelonious Monk, som hedder Friday the. Det var en fed koncert dernede også. Altså med Christian Osgoods Quintet.

Kirsten Osgood, Quintet her, og nummeret Friday the, som var af Thelonious Monk. På pladen spiller de også nummer af Eric Dolphin og Duke Ellington, Miles Davis, Charles Mingus og Jerome Cooper, der er store jazz-køjfærer, de spiller musik af her. Nu skal vi til Corey Hanson, en plade, jeg har hørt en del også her i løbet af sommeren. Corey Hanson, som man ved. Nogle kender fra det band, der hed Warned, hedder det bare, et band over fra Californien af, som spillede for 10 år siden eller sådan noget. Har vist også været forbi Loppen, og Corey Hanson har også været på Loppen. Det, vi skal høre nu, er et nummer fra en plade, der kom sidste år. Pladen hedder I Love People, og det er også det nummer, vi skal høre her. Corey Hanson.

at det bliver sådan en lidt broget samling af musik, det her, eller at den musik, jeg spiller her i aften på Virus Radio. Jeg hedder Hans Maxi. Det er jo normalt mod strømmen, som sender ham torsdagen her på samme station. I løbet af sommeren her, der lavede jeg nogle sommerprogrammer også på mit hovedprogram her, mod strømmen. Jeg havde et sammen med Tobias Valentin og Jonas Olesen, som handlede om maskiner. Jonas Olsen har skrevet den her store bog om dansk elektronisk musik, der hedder Pioneer Outsider, som jeg læste med stor fornøjelse for nogle år tilbage. Ja, vi har aftalt, at vi har sådan et tema hver sommer, og jeg laver program med. Vi har haft om Hawaii, vi har haft om dyr, og vi har haft et tip, som jeg ikke lige kan huske nu, men så havde vi det her maskiner her. Og der havde jeg taget det her nummer med, vi skal høre nu, som jeg ikke nåede at spille. Vi skal have fat på José Vicente Azur, som var en pioner inden for elektronisk musik. Han kommer fra Chile, og meget af den musik, han lavede, laver han på nogle meget tidlige computere. Og det er også derfor, at jeg havde taget nummeret med, fordi det er lavet på en maskine, det her stykke musik her. I starten af 70'erne udgav han et par plader med, ja, lad os bare kalde det elektronisk musik, computermusik her. Det nummer, jeg har fundet, det er fra en plade, der kom i 1979, der hedder Así Habló el Computador. Og det betyder, sådan talte computeren. Altså ligesom med Sarsuster der. Og så har han den her komposition, der hedder El Jazz del Computer, og det er det, jeg satte på her. José Vicente Azur.

José Vicente Azur nåede jeg ikke at spille det her program om maskiner, som jeg lavede med Jonas Rundersen og Tobias Valentin. Et sommerradioprogram, som jeg lavede. Jeg fik spillet en del andet. Blandt andet havde Jonas taget en plade med fra et svensk firma, der laver maskiner, hvor de havde sådan en juleplade fra 1966, hvor man skulle lytte til forskellige maskiner, og så kunne man vinde en rejse. Man kunne vinde forskellige ting, men man kunne i hvert fald vinde en rejse op til deres hovedkontor op i Stockholm. Programmerne kan man finde inde på Modstrømmens Blogsport, hvis man er interesseret i det. En anden sommerudsendelse, som jeg lavede med min makker, Thomas Løbentin, lavede vi en udsendelse om 1976, altså 50 år gamle plader. Der fik vi både spillet Dr. Hook og Wings og Epotekler og Sad Dog and the Texas Tornadoes, Modern Lovers, The Damned, Nick Lowe, Adrian Hot Rods. Igen en blandet spillerliste, en blandet landhandel, så at sige. For de numre, jeg har taget med den aften, var der også et nummer her, som vi lige skal høre, som jeg ikke fik spillet. Det amerikanske band, San Francisco bandet Chrome, fra deres 1976-plade. Og selvfølgelig er det det, fordi det er jo 50 år. Skal vi høre et nummer, der hedder Return to Zanzibar. Den hedder The Visitation, og det blev jo så noget lidt senere, Chrome går over, bliver noget industriel garage-rock, men her er det sådan lidt mere art-rocket, lidt mere psykedelisk art-rocket på nummeret her. Return to Zanzibar.

Det var Chrome, vi hørte her. Return to Zanzibar. Det fandtes faktisk nogle forskellige inkarnationer af Chrome, fordi det allerførste, som vi nu hørte herfra, det var jo 76, og albumet The Visitation, der var det Demon Edge, der havde det meste at sige, og det havde han faktisk også i årene efter. Fordi efter debuten, der forlod en del af musikerne Chrome, og så kom Helios Creed med, som spillede sådan en rå, ultra forvrænget guitar, og det er også det, der går over og bliver til det her industrial garage punk. Altså, Edge, han havde en stor forkærlighed for synthesizer og sci-fi æstetik og bondsløjfe og så videre. Så der er måske de tre næste plader, som er deres mesterværker. Den hedder Alien Soundtracks fra 77 og Half Machine Lip Moves fra 79 eller Third from the Sun i 82, som man skal gå til, hvis man har den lyd, som Chrome blev kendt for. Bandet gik så for alvor i opløsning der i midten af 80'erne, hvor Demon Edge så flyttede til Paris. Og der dør han så i 1995 døren dernede, og så fortsætter Helios Creed faktisk bandet her i det 21. århundrede. Nu skal vi høre saxofonisten Ben Vendel. En plade, der er kommet her i 2026, der hedder Barcode. Jeg synes bare, det er en god plade. Han har lavet skønt nummer.

det vi hørte, eller dem vi hørte her, som vi kunne høre, så var der masser af, at både percussion og vibrafoner på, og det var sådan også, det var sådan tænkt, at det skulle være sådan et elektrisk akustisk album for netop saxofon og vibrafoner. Der, dem der spillede med her, udover Ben Vedel på tenor saxofon, så var det Joel Ross på vibrafon og marimba, Simon Mollier på vibrafon og balafon, Patrick Brennan på vibrafon og Juan Diego Villalobos på vibrafon også. Så ja, nu skal vi høre noget, som det har en lille smule med min sommer at gøre, fordi Lord Anker spiller med på pladen her. Jeg hørte Lord Anker en eller to gange til Copenhagen Jazz Festival. To gange måske. Nå, det vi skal høre er Matt Schoboder, som har lavet en plade, der hedder Narkoal, som han har skrevet til Kammer Ensemblet Uniper Fuse. Det er, ja, der er Lotte Anker med på sopran, saxofon, og Mathias Escudero på percussion, Peter Brun på percussion, Simon Toldam på piano, og så Mark Schoboder på piano også. Jeg hørte dem. Jeg hørte dem nede i H15 på et tidspunkt. Men at det må være en år tilbage, at jeg hørte dem der. Men avantgarde, jazz, klassisk måske endda, af ja, den kanadiske komponist og pianist Matt Schoboder, og nummeret jeg har fundet fra det, der hedder Fire Dance. Den kom i 22.

Jeg tror, jeg fik sagt, at det der Machobutter var fra 22, det er nok 25, der lavede jeg lige en fejl, det her musik, han har skrevet til ensemblet Juniper Fuse. Efter, ja, Machobutter og den her Fire Dance gjort til den fantastiske engelske sangskriver Mark Krasnick og hans projekt Space Jaguar, en single her fra 26, The Slizzard King, en super, det er bare ja, sangskrivning på meget, meget højt niveau. Nu skal vi høre Pavement, det nummer, der hedder Greenlander, der første gang blev udgivet i 1992 på et opsamlingsalbum fra, ja, et opsamlingsalbum, der kom i England med Pavement. Og sådan senere kommet på en velgørenhedsplade, hvor den kom i USA, en velgørenhedsplade, der hedder Born to Choose, og ja, man kan også finde den på deres debutplade, Slanted and Enchanted, den der, en deluxe udgave, der kom af det. Men ja, vi får den bare her med Pavement der, Greenlander.

den her velgørenhedsplade, der kom i USA i 1993, hvor der blev overskud gik til at støtte kvinders rettigheder, herunder altså deres abortrettigheder og bekæmpelse af overgreb osv. Og på albumet var der ud over Pavement, som vi hører der, var der blandt andet R.E.M. og Tom Waits og Soundgarden, Lucinda Williams, Cowboy Junkies, Sugar og Mikon, altså nok en del folk, som var ret store i den her periode der i starten af 90'erne. Ikke at Mikon var, men de andre, jeg nævnte, de var i hvert fald temmelig store der. Nu skal vi et helt andet sted hen. Vi skal til Rummersgård Kammermusikfest, som min kone og jeg, vi går til en gang om året. Vi har et sommerhus dernede på Sydsjælland, og der ligger Rummersgård også. Og vi var der bare en enkelt aften den 30. juli, hvor vi blandt andet hørte en komposition af Rebecca Clark, som i 1919 skrev den her Bratsch-sonate, som mange bratschister, det hedder det vel, hvis man spiller brats, meget gerne vil spille. Hun spillede selv brats, og altså komponerede hun også, og det var lidt svært for samtidig at forstå, at hun som kvinde også komponerede. Den her sonate, den blev indsendt til en konkurrence, og efter sigende var juryen faktisk mest stemt for, at det skulle være hendes værk, der vandt, men hun fik den ikke. Altså, der var nogen, der mente, at selvom hun havde et kvindeligt navn, må være et synonym for et eller andet, at det burde være en mand, der havde skrevet den. Og, altså, sådan en sonate kunne en kvinde, der ikke skrive. Jeg har fundet den her i en version fra, når jeg skal lige nævne, hvem der egentlig spillede den dernede, det gjorde Jura Lee på Bratsch og Marianne Sinkenjar på klaver. Den aften var der også noget Richard Strauss, og der var noget Mikkelson og andre ting. Men det er Rebecca Clark her, som jeg faldt for den aften. Nu skal vi høre den med Juliana De Lange, en version fra 2017. Sonate fra Brass og klaver her.

Det var Giuliana Delanca her med Rebecca Clarks sonate for bras og klaver i en indspilling fra 2017. Jeg tør ikke sige, hvor hun er fra, men det lyder jo meget østeuropæisk. Hendes navn. Og det foregår i en gammel snitteskole. Så den huskelige skole, der ligger nede i en skov dernede ved Årmandsgårds. Årmandsgård og deres kammermusikfestival. Sådan en, jeg tror, den er fra 1972, hvor bønderkarlene, kalene og pigerne, de så kunne mødes og lave husflid. I de lange vinteraftener og foregår under nogenlunde ordnede forhold, så er der ikke sket for meget mellem de her piger og drenge. En anden ting, jeg har hørt i løbet af sommeren af kumbia, eller det har jeg jo gjort, hørt i mange år efterhånden, både moderne kumbia, og så er den også trukket lidt tilbage til noget fra 60'erne og 70'erne af. Altså, at moderne, så er der jo Meriden Brothers og andre projekter, som ligger der omkring Meriden Brothers. Jeg har lyttet rigtig meget til, og for et år siden kom der en virkelig god plade med Ala Hop, guitarist. Er hun fra Chile? Og det kan jeg ikke lige huske. Og hvad hedder han? Pakota. Også en skidegod kumbia-plade, sådan en moderne kumbia. Det, jeg har fundet til her i dag, er fra 1971. De hedder Masanita Yso Konjunto. Og det er guitaristen Bernardo Manzanita Hernandez, der stod bag, eller dannede det her band i 1969. Og de kommer fra Peru, men de trækker også lidt på kumbia-rødderne fra Colombia af. En af de helt store på denne scene der i, ja, fra 69 og fremad. Primavera 71 hedder kompositionen her, eller nummeret, vi skal høre.

0: kommer her fra Peru. Manzanita y su conjunto og primavera. 1971 er det sådan noget, jeg faktisk kan nærmest blive ved med at lytte til. Det er også en, han har genindspillet nogle gange, blandt andet under navnet, eller under titlen, El Jardinero, så den findes i nogle forskellige versioner, det nummer her. Niels Skousen skal jeg tage nu. Der er sagt og skrevet meget om Skousens afskedsturné. Der har været lange interviews i forskellige aviser, og jeg har hørt interview med ham på P1, og der er skrevet sindssygt meget om det. Jeg var ude at høre ham ude i DR's koncertsal i starten af juni. En skide god koncert, som jamen nok ikke kommer til at høre igen. Han sluttede hele af nede i Svendborg, hvor min gode ven og marker på Modstrømmen, Thomas Løbentin, var nede og høre om. Der tog jeg ikke med til Svendborg den dag der i august. Men vi hørte om derude sammen, og nu skal vi høre et nummer fra hans seneste plade. Den hedder Blæsende Regn, og der er også titelnummer, vi skal høre derfra. Sådan en plade, der tog mig lidt lang tid at komme ind i. Jeg ved ikke lige, hvad der skete på det tidspunkt med mig og Niels Skousen, men det er en vanvittig god plade. Nicolai Nørlund har endnu en gang produceret, og det var jo også ham, der fik Niels Skousen til at vende tilbage der i 2002 med albumet Dobbeltsyn. Ja, lad os høre Skousen her til nummeret Blæsende Regn.
1: Blæsten, blæsten og regnen og lyset

Det var Blæsneregn her med Niels Skovsen. For pladen af samme navn 2022, der venter jo en plade til, at det er i hvert fald lovet, at der gør Landet Rundt, som er lavet 1980. Landet Rundt, del 1, kommer der en del 2 til. Den arbejder han på den arbejder han på for øjeblikket. Det var da også noget, jeg så før sommeren. Så jeg en serie på Netflix, der hedder Dark Winds. En serie, som foregår i 70'erne. Nede i New Mexico. Vi er sammen med nogle politiofficerer fra Navajo Tribal Police, Joe Lapone, Jim Chi og Bernadette Manolito, som opklarer forskellige sager, som komplekse sager om mor og så gerne inden for et eller andet, måske inden for noget rituelt, noget der måske er noget med den der tro, som indianerne har dernede, den der naturtro, som de har, som spiller meget ind her i den serie, hvordan de her Native Americans, de lever i det her reservat, Navajo. Jeg kan huske, at læse det, der er det på et forlæg af forfatteren Tone Hillerman. Jeg har læst de her bøger her lige så gang i 90'erne, men så er det først her i 26. 25-26, tror jeg, at det er sæson 4 eller sådan noget, at jeg har set dem som serier på Netflix, men de er skide gode. I et af dem, der bliver der spillet noget med Jesse Ed Davis, en jansk guitarist, som blandt andet har spillet i Time Mahal's backing band og spillet med Bob Dylan og John Lennon og George Harrison og Jackson Browne og andre. Han er så Kiowa-indianer. Kiowa, som kommer op fra Oklahoma. Og det var den ene halvdel af mand, og den anden er vist Comanche-indianer. Så han er sådan en... Ej, ikke halvblås, det er han jo ikke. Han er indianer. Han stammer fra 2 forskellige indianer-stammer. Men han spillede guitar og piano. Og spillede som sagt sammen med Taj Mahal, og i 1970, der lavede han sin første soloplade. Det er nok derfor, vi skal høre noget. Det var ikke et nummer derfra, der var med i programmet. Det er fra hans anden soloplade, der kom i 72. Ululu hedder den. Vi skal høre nummeret Red Dirt Boogie Brother hedder det.

efter den indianske guitarist Jesse Ed Davis og Red Dirt Boogie Brother for Ulu-pladen 1972 gik over til noget, som ikke har så meget med min sommerferie at gøre. Bare et meget fedt nummer med Elliot Sharp og Bakir Attar. Bushelau hedder det. Bushelau, det ja. Fra en plade, der i New York, der kom 1990. Et samarbejde mellem Bakir Attar, som jo leder Master Musicians of Jayuka, og spiller her sammen med Elliot Sharp, som er sådan en nøglefigur på New Yorks avantgarde og eksperimental musikscene. The Master Musicians of Jayuka er jo sådan et legendarisk kollektiv af sufi-musikere nede fra Rifbjergene nede i Marokko, som fører en over 100 års gammel arv, hvor man giver traditionen videre fra far til søn. Og det er sådan noget spirituel musik, det selvfølgelig spiller. Vi kender dem jo især fra Brian Jones fra The Rolling Stones, var nede og optage en udsendelse, med at optage en plade med dem, der blev optaget i 68, først kommer 71, og Ornette Coleman har været der, og jeg tror faktisk også, der er også et eller andet William S. Burroughs, og hvor meget bjergtaget af deres musik, og kaldte bandet her, eller gruppen, for et 4.000 år gammelt rock'n'roll band. Det findes vist nok i to forskellige fraktioner i dag. Der er det her, der er ledet af Bakir Attar, og så er der en anden, som har en årlig festival i den der landsby, hvor de stammer fra. Det næste nummer faktisk heller ikke noget med min sommerferie at gøre. Nu skal vi høre Shit and Shine, et projekt, som hvis nok hører til nede i Austin, nede i Texas. De har lavet en plade her i 25, der hedder Mannheim Bahnhof. Og ja, det er titelnummer, vi skal høre, og der er også nummer på pladen, der hedder Köln Bahnhof, Aachen Bahnhof og Heidelberg Bahnhof, så de er nok på en tur gennem det tyske toglandskab, eller det tyske land med tog, vil jeg tro.

Det vi hørte her, det var Shit and Shine, Mannheim, Hofbahnhof fra en plade af samme navn 2025. Nu skal vi høre Daisy Rickman fra en plade, der hedder Howl, der kom i 2024. Hun er fra Cornwall i det sydlige England, kommer fra en lille kystby, der hedder Mousehole. Hun trækker meget på Cornwalls natur og ja, også deres oldtidshistorie og den lokale folklore dernede i hendes musik, som er sådan lidt psykedelisk folkemusik, psych folk, vil mange nok kalde det. Hun er autodidakt og har en meget dyb baritonstemme. Jeg sagde, det her var fra pladen Howl 2024, og nummeret hedder Sunflowers of Your Mind.

Sunflowers of Your Mind her fra albumet Howl. Daisy Rickman. Hun spiller selv alle instrumenterne her på pladen her, så akustisk guitar, 12-strenget guitar, kontrabasser, trommer, percussions og sitar, cello og buzuki og banjo og harmonika, klarinet, violin og synthesizer. En dame med mange talenter her. Nu skal vi høre et hit. Vi skal tilbage til 1974. Et nummer, som faktisk er indspillet i to forskellige versioner. Det var faktisk ikke klar over. Allerførst blev det et hit for det britiske band Paper Lace. Paper Lace, som også lavede det her, The Night Chicago Died. Hvor var det, de kom fra? Kom de fra... Er de fra Sheffield eller et eller andet? Det tror jeg faktisk, det er. Men så er der også det andet band her, et amerikansk band, der hedder Bo Donaldson and the Haywoods, som også indspillede det. Billy, Don't Be a Hero. En sang, som mange tror handler om Vietnamkrigen. Selvom en sang ikke helt kan identificere, hvad det er for en krig, det handler om. Der er også nogen, der tror, det er den amerikanske borgerkrig, det handler om her. Men det her band, som vi skal høre det med, det er jo netop den amerikanske version med Bo Donaldson and the Haywoods. Et orkester, som er dannet tilbage i midten af 60'erne, og som blandt andet turnerede med The Osmonds i starten af 70'erne. Og det blev faktisk også et hit, men på den anden side af dammen, det vil sige Bo Donaldsons version af Billy Don't Be a Hero hittede i USA, og Paper Lace hittede i England.

Bo Donaldson, han hedder Haywood her, og Billy, Don't Be Your Hero. Den hedder 74, kom det nummer her. Det havde faktisk været et andet hit i USA, et hit, der hedder Why Do You Think You Are, som jeg ikke kan huske. Tilbage til noget af den musik, jeg har hørt i min sommerferie. Den her plade har jeg hørt rigtig meget. Men jeg lavede jo også nogle programmer. Jeg har talt om det tidligere, jeg lavede nogle programmer der for Summertime Blues, som, hvor jeg var vikar for Radio Blues Time, og der lavede et program om det pladeselskabet Curation Records, der kommer fra Los Angeles. Og der spillede jeg blandt andet et nummer med den gruppe, vi skal høre nu. De hedder Sunday Mourners, altså søndagsklynkerne. De har debuteret her i 26 med et album, der hedder A-Rhythm Absolute. Jeg synes, det er en virkelig god plade. Den har både noget indie-rock, men så kommer der også noget meget støj-rocket, og de har vel nærmest sådan, også noget klassisk, jeg ved ikke, om man skal kalde det krautrock, er der i hvert fald det nummer, vi skal høre nu. Det er en længere sag, og det kan man jo gøre, når man har så lang tid på sådan en søndag aften her, som jeg har her i aften. Det er også et nummer, der nærmest falder i to dele. Ja, det vil jeg jo få at høre her. Det hedder Darling, og det er med Sunday Mourners.

Her til sidst lød det nærmest sådan lidt Velvet Underground kraut rocket eller transcenderende. Eller hvad det nu hedder, når det hele bliver gentaget igen og igen og igen og igen. Men det er jo et fedt nummer her med Sunday Moments fra albumet Arrhythm Absolute 2026. Nu skal vi til et band, der blev dannet i San Francisco i slutningen af 70'erne. Tuxedo Moon. Vi skal til den plade, der hedder Holy Wars, hvor jeg tror også lidt derpå, at en af deres kendteste numre findes det, der hedder In a Manner of Speaking, som Martin Gore blandt andet har lavet et cover af, og Novel Vogue har også lavet et cover af den. Det er ikke det nummer, vi skal høre. Det debuterede i 1980, og er ja, sådan elektronisk, lidt new wave-agtigt, og der i 84-85, der flytter de til Europa og får en pladekontrakt med Cream Disc nede fra Belgien af, og der udgiver det altså også den her Holy Wars der, hvorfra vi skal høre nummeret Some Guys.

Efter Tuxedo Moon, så gik jeg over i en af de allerbedste powerpop-plader fra 2026, Modlang. Et band fra Detroit i Michigan. Og ja, den er selvfølgelig opkaldt, eller bandet opkaldt efter den her sang af Big Star. Nummeret hedder Big House, Borrowed Time 2026. Et band, som jeg godt kunne tænke mig at se i Europa snart. Det er sådan en band, der har været på tur med eller opvarmning for Tyson Gall og Daniel Romano og Lemon Twix, Sharp Pins, de også spillet sammen med, så det er sådan et, de er på vej fremad, bandet her. Virkelig en god plade, Borrowed Time. Nu skal vi høre noget jazz. Vi skal tilbage til 1963 og høre noget hard bop. Roy Haynes og Booker Irvin fra albumet Cracklin. Vi skal høre nummeret Bad News Blues. Og herpå der spiller jeg Roy Haynes på trommer. Booker Irvin på tenorsaxofon, det er Ronnie Matthew på piano, så det er Larry Ridley på bassen, og Roy Haynes er jo med siden.

ja, 40'erne, 50'erne spiller sammen med Charlie Parker, Lester Young, Miles Davis, Thelonious Monk og Dizzy Gillespie, han har spillet med. Ja, simpelthen spillet med alle de store. Der er også noget Sonny Rollins og John Coltrane, så jeg kunne... Listen er jo nærmest uendelig her med Roy Haynes' Bad News Blues, 1963.

Det var Roy Haynes og Booker Irwin her, Bad News Blues 1963, fra albumet Cracklin. Vi skal frem til 2009, men vi forbliver ved jazzen. Vi skal høre Rob Mazurek Quintet, kommer på International Anthem, det her kendte Chicago-label. Fra pladen, der hedder Sound Is, skal vi høre As In An Angel Fell From The Sky. Han spiller cornet og også billedkunsten osv., så spillet med Exploding Star Orchestra, Chicago Underground og Sao Paulo Underground, og har lavet mange plader, Rob Mazurek. As In An Angel Fell From The Sky.

Rob Manzurek. Jeg skal til at lukke. Tusind tak for i aften. Jeg havde Hans Henrik Sig og ja, Virus Radio her. Denne søndag aften, lange søndag aften er forbi, og jeg har lukket med et nummer med den engelske singer-songwriter Jonathan King. Et nummer hedder Everybody's Gone to the Moon. Det kom i 1965. Hej.